0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Туаси чишън Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, радио Садая Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция уни радиоса.
17: Айч радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция овоза.
2: Гитплеер Түркияның теки радиосы.
1: Е садай Турция.
7: Аңлап атқаныңла Турция овоза радиосы.
4: Эзо и фонетис Турция.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
12: Gider Radio Amuriye Türkiye.
5: İni adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
3: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
6: It Türkiye Hangya Radioya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.